Nungsiraba palim satpi imasing na mapu nangbu. Thaugal janaba nahaki nasaigonda seng labanangi nasaigonda changjanaba nahaki maikai pangline. Inung ngale, taibang pukning sumhatle.